भक्तवासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये तमतुं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णतिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठम्।

शूलरत्नधारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं विद्रकहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं लसत्सु